0: Sasera, mi bisu, beka kiro beka, suara kiro mama. Satu mo be kon bote sangiro ngwe go so.
1: Yeah.
0: To e gema mera dabira be gisoba ya burdo. Okay. So kana e dewo ka do wo nosna. To gema e pawa ma nwedo. De me a de me mi kwa ma e bae kura ya burde no. Eh. Ya bonti ba ma be kon be kuro ba ma be ko. Sala mboy ne.
1: Sa ya burde hada be.
0: To ngwe ba hakku sanda kai mo.
1: Yeah.
0: Mm. Ede ya gan wa so yo
1: awo na kin mere bi sibutoria kan bi sera bi ka ba do ma so ada ke wo me saka pe so wi ke akura de me kabisa na ya sa anu ku do bo me na ton do ton ko be ku sa me na sa tora sa gi ame kira ka be mo
0: me
1: go so ma ba wi ku so ayara bani
0: ami
1: ami ba so fa be go so be sa so ayara bani
0: ami
1: sa ma si gi bo go so ka be da bani ba na gura me bani
0: ami ami gima e sai ho ha fai ira momi go man suga me biro one ma be kuran an kuran ga wa ba sha yo ira de ego to yim wa e sha yo ho gara wa ya kuran e dan du ya hi to ya de portam bira ga ya go nda wa yango pa yango a de me kuran ha min di ya ti wa sha yo min di mi ya ndu ona ne ko he dan ba ga ya ga de mi ya ga ma ne ganga sei go mai
1: mai nyura siami
0: to a ti me ga dama
1: ya dona no ti
0: ya ya dona to ya ha yin ti ne so ro
1: na he gana ka sa de wo aka wo
0: ya wa sangu nyura ba ha sasira ma ko teru mi bisu

0: yakara mwami ukuna bwe ashia kwa giya e ukuna bwe shia kwa ye nde wo won ya mako gi ho bunti we dia gunu dia na aga edo ni yo gai
1: no
0: we bura ha nyam
1: no
0: ama ya kwa osha kwa mere gba gba shebe shia mako we dia gunu dia Hum bulje, chowa uramu, bura kini bingaro. Nile din din grandua ya kui.

0: Ayo kwa kwa mimba milo nyo nusu. Ayo kwa kwa mimba ya mboro.
1: Kura ndo. Ana wehi kura.
0: Masa ya tonti ya kura tonti ya aji. Ya weya kia asangu andu ya
1: yinu. Kura ndo. Wange wa heso. Wairo.
0: Mianza ni ya dunia. Mabasi ya suma sengi.
1: Kurando. Ana wa hikpura.
2: Ano. Jawabani.
1: Sagu wa sehara maba no soga.
2: Ingi wa ndafi ya dewa hapa lagene.
1: Ana kpa lagi bu.
2: Laba ha sehara.
1: Aga kwa wanyera bono ko.
2: So yama. Kupu ya shon fiko mekara bu na hamdiya.
1: Iya wa.
2: Abiro mewa.
1: Oh.
2: To yin tawan
1: tabi
2: mhm bam ti gun na ho ga duniya gun ku kwa uno to ya wa nya o
1: ton
2: ma ka ko mo bia
1: o
2: to akoko e kwa to anti wa ka ti ti kom
1: mhm
2: to anti ma to ako kai ko yin bute me
1: oh
2: bi mero biwe bi me bi mara
1: mm
2: o po un so bere ya ka do bisun
1: mhm
2: do bisun so ru bi mero po so te bere
1: mhm
2: pa na so re no mu saka sa
1: oh
2: saka sa ka bu so nda ba bi un kwa tu ka we ma
1: ka mama
2: ma ku so se ba na gura
1: iya ma
2: en ya ka ti anya
1: iya ma sa siara kurando
3: la viva
1: oh maba no soka
3: nena siara yi na ba
1: aga wa mairo wa pe ndere de yo so won sa no no me sa ha wa ido
3: kasa
1: sa no

Aba so so won ki so ya wa akufara gere go enta minumo mo kamai go ya mo biba mo yeye ya mo akufara gere te sa so si hogota kanobe he katen

0: Mero bisibukuru miwai ka sunsu adaki sa beso hoku siya dabaro ni samuni kunawe. Bwen gani sunyero msoro ya do usawa hui gwen mwaka mero hugi ya kula bwen sinaparo. Boga mtu siya ngime sunso ya sin sinama hoku ino dabaro ni sun. Mea fomure mbira gya wasi go gya sero kwa yuko hunde ma kura ya yawi mwa honada mka kwa ya uye kwenye tigo ino dabaro ni sun. Tentu mbira gya sakuda repu demokrasi di Kongo mkimo mikong ebola mbrati banayata damo tado dewi tombe badega brati sero kwa batombo nora yiru sakatura kwenye tigo dabaro ni sun. Dabaro ni nwa giso son hagele ninka wakana amiru bisiu. Joseph Daobia wia wikisiba na mudoke gisawan sunho geni kweka dabaru nuno. Dabaru kukwe kilu sago dawa gamyo mboyo. Mia sago kula wikbe mga mero ugia kia u dami kwa waka tusia sinakpara mesun gani sunyero nsoro menon saka ya sin sinamo. Jibia jobo agia wiswi mwana yasia.
1: Bengwaga mero kawin buwan yurise kamase gamansew danusma bakura buwan sinakparo. Buka sinakparo ntomuno siya mesoro ya sisinamo buengani so asogi so giringia. Saya soba turami ibanu sinabakwa wi lafya musa kbengbegwe meru wiyao ugeiswa mobe nino siya mahumbaga soro kwa sinamo baipuru gano me gani yuga sisina giso gengia.
2: Azuma yuko duminigum soko baranuturi radio bambira agiandi yesa kumia hakuwa yesa kisuko bahu giri. Mbehano jismani nuka giri nekpuru. Behanye bala gwase gya nuko sabe nyi saba so aso ma habe tie nu mwe ya pro so be son na sabe no makin ganu ye so ro so ma ha tike ba ko si apago ka ba hay gbe gbaga te yin siru sai wi da mi ekipe ya da me o mo wi ndo maru ba o won ba na wi se da won de mi e ha ye ndam yera so te ho e ho ko pro ya ha pasa pasa ya ngun no me aga mo don ye so na bu ko na wi se da won ye mi bi ba go kin bu go yin won go ipiga be miyan yogun ma pin bu won ma tie ni ha mo se amiku mi sayin numero telephone ba mo amam bugo na go e mo se ana ti ba torwa ko e dimo pigo pigo
1: ye mbiru so bebe ba ha merison kobu kama se gbenwe gan komini sawara ba beti ba sonu mo go e du se ombira gya
2: sa be ha meri mi gun ha yan wa wa sane sakinwa gani ye yi yin suru ya ino wa ha be ha mi de atoro be ha ti ya ba we ne hu ga tore wa ya don me ga ne konsae be puro mahati brina me ba progo wenwe mbe hem ba kro ngwaru ndam ya ga ne hati brea wa be hem konsae be damino ba mwe ba to nako ya san be hem gbe go mbira ge ya bi wa so mo puri ta do koton be ba me ba ga gere ne ha be ti yeru ba mwe sia ten be hem ngam gate wo go be ba wa wa ugu wo be ti na ho go ko gi ho ga sia ba hom be ti mwe sia
1: so ai so ma un wi gbe gbe meru u tombe no sia me ko dani no gya ba ga be hem ne tem bukura bu gina
2: kotonu e hadomi we miniso we la deman gaiba nguna ne hawi tiero yoro ame sakin huga we ni na gari enso aso prefenti ura hum bira na ibete hasu ni go sain tiero yoro ame hum be be ba wa so gona ya wa so to su ba wa so merin son ku ba wa so konsei ba wa me hum hade ko amire ma sain tiero we mwese ayo ginte na mo una e hakwa mi daga e bura una so dandoge o ka winno bangu gihoge yega kurukuru kwa gawin down we go so aka hume gahagu agahu ni gahun ma yego kwenye hume dira soro yeso do yu minigun ya kurukuru kwa don we dede me hume we no mwe kwa
1: zari soba sinakpa gibu gaye no siya nungu dobu yewa tu siya deme wewe ura gabwe sinu nyi siru gaye ko ugele mo mini
3: siyoro ha mo hongo ko do me tonte awa yu endo maga kwe wako gamut kwa ara nungi doria gehon salama yu mo mini suna yu buhiru ware hu ma yinye soko be kana gusuno be hakuru danke salme su eko de me kabwene ben bayo poron sin yiro gusuno dura ya sakana mo kabwa suno ngona mbarga mi dua kuro yai yega ha waru sehiru pagunga nin ko ko ngoga kan na ben nomadu pagu barga ko sanu yeni sun yem ba ho gire ho domi wa we gia ana ti da da we pa na pa ti doku aton ti akuro fu onu giga doria ka ha di hakuro fu o ji hakuro po yeso kuson hun barga dugia kuson be pinhia kuson be hakporo pinhia gani hu eko ningundo da gundo jumare bo hun ku akporo gun ha muara bo so ngon ayin barga so me ha du akporo so na yari
1: gete so ma wi gama sewdar sma gunu gani bio nugu dobu ya otusia mo gamen tomu noko
4: nugu doba gaman san demi yihana su sinakparo gibu tusia wallahi mekabe nugu dore yira dira nti kama ma nugu dore yeni kuro ya sohima gani soru yeni kahawa soru ye bamo ka lagare kaye bawe kuro umamara maga bawe kuro wa demi bahem bahem buhigune okwa ugana usinakpa gibu tusia mi kasohima sakin ya bawe kuro unye meka kohina mokpa umma doke ma kawiwa wakpa meko ka noma doke winti kpa gani kwa mwena ginhoge ni beha sobu mo ma behera baga donsera ginho nakin umbawe kuro kanawa deme hon gani yen soruga kohina momi kogu debu uye tusia bawe kuro ude unoma doke meko kwa mwena kogu de bu gani soruko kwa winoma kakunwa so
1: yiri ya sosime gisonge yuko nene yari ya kademe baki bae kuru numa ya mwa eso
0: sako yoyi bintero kwa huda nina mbiragia yensa dete ngrasa deatere yengrasa bagia yuratura weko mbasa angewe tombo goka wera kuka itansaga beba grasa yurumo behensomo abdo kadeye kbangu sumano usuinda baro mwisema
5: Giso atene batule wonu la iloko yenda no katia suru na weta se soaku yababe ngarasa ba monte ate deta ate ya habe lise teknik agrikol mi anye kwa ya hage baki ntaka hen igapenka universite mi da yabaye yira toroa yekoba no ba iloko ponia so bara ben dino bika mi ben trini bani mera bakona ne bani yora baka ne mera mera ke bani awo me baka e moisa jack di mera mi makoba no ba ita so mo ben yira ba toroa ba ha beto won won so ba iloko tombu wera kuruka ita miso maton kroba sa wata ka no ba yobe ba yela emo ka no ba itaso ben yela emo ba tura buwe kuya mi ge ko ba no ba giso sia ka sintiru ben yiba mo pratique ya bugo ko sa ba yiru sa bugo ma da ba sia banana ba wa ben son yiro me nwe ni buga kuku buga he be ogo bu ma ben bira buga be so si me mbo ka so ma e ko sina ya kwa sintiru ba tura suru sa wa mini ye so oga ita je di o sa me pa bo ben yiba mo souterance buyeko be yiriru sa ben ti be ba gai kunaga sue bo meri bune a yiri yasa swa swa zuto mudera sia me homba ka eko me nwene bu eko sina basia kana kura soro migia bembe ba mo ben jiri ba ha ben bugulo sa me pa o meri me ba ka gira me ba ka eko sina me ba ne bu ka eko mi pro ya ndire sa ba be mbweke ya ma sa be dia ki gibo ba ma na mi gara sa e bu ka wa ku ye etore major u na mi ba gu na ne u ngwe sin do no ka hege dia ro gwana ba be bu na sina senro ngai so isoko be kana ya ben gara sa e bu eko ni mundo da Mambeng one nengwa hala yuku kanku Baba ngubi ma doge mi yeti yuku kanku Bengi iwi bangu suwana abulukade Uya bedaba ye mwese ame saa yinandi
0: Sasira bangu sumanu abdukade Maka kukai sago ula fomburi yo Fomburi yo miya awasi gungi Mwakula na ukatia nsaga Ugia seru kwa hundi makura Yewi mwanga kwa ya uyo Wiba hensumo simema mansule Ankiane simas umasun dabalu mwese ama
6: Kesira ta kwa mene fomburi yo Ndi ma awasi bi Uke ukuwa me umo Onga no katia Gizoke nkio iba kwa mene Mia umanga wi BPC wa Wia kura ya muame fomburi yo Atene yini Batule suru naba itase yini Son waguru Yen yoga Mwana se kusinela Wim pota wa ubeke o charge komini Yo wim charge yo geswa Uduge miba ansugu Mwa prizmi mba gire Buka pota wa charge komi Yo de gira mo Ude noge gira mo Wim pota wa so yuka charge da Ya du yina mo Ya du yina mo Wim pota wa so ya du yina mo Nde ma o charge yo ge gire gyo gya no Ya du yina pota wa so mi Yon goge no Tare tare yuka ben Kana yuka du yin pota wa so Wiye no ngira bu Mia kura ya wim muamini Uyin donu ka ikaka wankara Mia kura ya wim muamini Mia kura ya we mwa Wingu wami U pota wa nshaja we Non gire Baga dema Ugu Bak fambure ndelege suga Dege u seya suga Seya komise suga Ka fambure ndoktore sanu Banaba mera mera Bawa gema o kura ya we mwa Bale we mobu Bwewe nton suo Budabu sike Ide gen su laga reko to Ka behem kuran gaye wo Kuran de nibu so Kude ho laga Beho no laga ekmeas ya to Nendebe gi Suye mwaman sule Uba sumon simas Sa fambure ndi Radio non sina
0: Sasira waga kukai saguda bun yirugia migu mbama gina yira migu mbaba bi wuson wa Wii behegi baso mo gari suno ankiane shabiko bi inusa umasun yinda baro mwesema
7: Kanya shua bedira bisho salami baita Ya u bengu lida da kwa kakarisa di haka nya shua Habe hei siyada hita unwa wala kuru Kaya ya shui munga kwa mamamamama Patu habe hei unwa unji Mare lo kutuwa dino Na kamare kwa taka huya kuru Malai kumaka tushini na Banyi nguwa mu Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
0: Ce sera gaïs no haga ku kaisago ma dehkra onge ku hansua bemrem banote hoye bagate mi ko gisogi on so onge banote ho no no saga ne no banote hoye te gosa pa pa bana bem e balon bana bem balon sine mi ko to bana tombo sor mo e banote hoye te mi ko to ase so ni so gbongrem banote hura wa mi me asinande banote huru boa yenti ya wa mi ko so ase saki aso gbongrem banote huru gwe biro so isuhi soga no direti ya so ben soro ya wa we nazibu kora we asa banota hote gwebiro
8: sezo pa we kawe yeye rahamu amera biro so hanu sinomu kipu e baguko we ndangi soge yiraba behen wu mbibu uben promosyon bese wu mbibu hube to yara ye magina we kipu e kataka kwa itase amera kason hideme juwa ba wambi banyeru mofiu kalide vakansi ba organize mwaminigu kade makuku hundira plasi nunu kome kome huwa huni kori kori domi amera gihonge hama amu tesiku wiki bikefse usu para radio wiki bikefse ojwe wye winyeru nare ha unatereo ayemera hayukwame katamwe domi juwa be bimbe bana bengamu igube yunwa ayuru kasua igube dianuwe foge figo figo hukahu mehugoge ibura pa fugu fugu hu championa akpansu orusuri ka efetifu ye hamu miniga sanu gama so ayho hugo menokana hugo ajie kana dumi behensu pateba ntika wini banye baga mtezo yini wega kpa baga hunkumi baha kuwa handu matura baha rupana baba akpuru inye bahanga sezo kpa sorumu
0: yon wima san sinande mbanote huro buwa mpehidam winti sa we sui hemiko swati aiso we Mohamed Dafia wia unomorodi
9: buwa mbiragia championa 2026-2027 bayen tau koso soro sa ye suaya so yurumo sama ka soro ko sinamo yewe buwa mbiragia behen soro ya granse bibe boko na tema ha to pawo ban passport mo behemi sakola gina yin garasa ko iba zwebe menne bu garasa ko wana na gioni wana na gendi saindi satawo ya na bin no do do do do do be hakke kimi ko hoka be gai ko ben kankara ba ho ka be hanno hinami be a boko na usuhi ton tagoni hawo mini ho kadima nigo batre shuru yo hawa mini win so tena ya sugo ura tere ba ha kadi no be han trema kuna ya ha uiro sugo ko gwangwa da sugo ma uri hu ko sinandio me ko ba ni ho gina ku da wa bwa mbira ya so ko gwenka ba bo ko yira
0: ya wahiwa we Mohamed Dafia bo ambanta horo mpe da huya iswala kimiko aswa da misa ambanta horo da igia min gongo ambanta horo yete mia binti bo bana sobo dankusi mea ambanta horo te basomo aisa elite gibo kama sede aisa gamia gibo me se noa sene ngure nka baro mea biko mirusio sago da baro kote yibente ropa huda usawa FM Nosina Bire nte miliko nye bakimbu bagweba son aswa ngebe tombu nwa wero kwa wakuru nsaga bainga asa kwa tombu wala tusia mbe brada ba grasa yewa do miso bagweba nbanko kwa ngwiro kibo ba nwasiyama nda nkwa suru ni nson kwa nwaka yiro ya ba be tombe mara bebe bane ba grasa yewa me ba be mara beko nkoto nmbira gya soge ba mka indo kutro diteme kwa kwenye buka be meri buka kwa kagem bansa biba bwaro dede biwa ko pen ba nsa ba griba to ba ba mara we kun yakoba anu ba ti adede won ya we ngwe ni wa won tiro kajantite antu ne aka na mesum senwa me be kon yimbiro amaswa yensa we kemisi ba ye to ba we mo be kon afri du sud mbira gya to ma giso ya bara aye bo we siria kwabuka wa banko we si ama wa benen tenge gya do benen tengru gyo bakramo bo we bekema bebo ka yuma benen tengi ya pa we siria to giso yara de le songwe ne bo sibiko afri sudo ama to be unadin kure do be un ganso be afri sudo gi obana ya undan kuro bi kon ba don bura sa ba don bura segesege dite mi go wa mindi buga pembo yo buga pembo ngro hoko buga we da siriro mi go mbugo we siria unna dem buku e yin sabo dare basi bi ton suisia undan kwa suru no bene sen son yin daita ya bugo ma gura ma winga iso mesum se no asani wure maka baro mi abiko mi bi so yin sabo to esu ne sen son kwa itandi mindi abayi mo afriki sudo igireso bare okia wa ura ye sa tin ko e mindi to okia o ye mindi ongo o hetiro mo te dawi no kemo ga da zimbabwe mbira gi ato yandi abaga we no mo doke so ai so ra belen tengibo belen tengru gi bara ma wi kasune mo bane a nan de ko ni bianko gasin de bogo wi we sia ma belen te mere ko mbo ko ka wi siria to yen ge so ra bi ko mbaga tene ba siri ma suisi a se no asani ma wo den ka baro samaye bentero belente nka etiopin tem dasige no no danso hemo do mi e batue suru winson nendin ka winson no baita girai e belente nguro kibo sensa kwa wi usa ura ki pa enke wona bi kom to okura yensa etiopin biragia ma ba meno sina bi kom to ime no ba he sina ba kiabu no nenna sanu sanu ka etiopi gibo meson yensa ki pende ni bo biragia belente mugo ma ka nyirwa nyete bi o mo biragia ba nko ma ka belente mbonoko to yem sa soro raka kura bikon sa yenu asmane ngwene inka baro sego da watentu kumbira gya barara FM République démocratique du Congo ntemo inye yensa ebola mbaro tabo nweson abekon yensu aso bente ngurugyo barada ba disato yela mehomba te tadane nga saa ni gray bare giswabe to yela miwo bare ansu abekon tombe de barate baga tu ser kwa basa abekon ngebe nura yiro katombo gati ansaga ma be barate tamwa basa ngebe nura ine katombo goba unobo kamwone kati ansaga to mesomba eto yela miabekon bare answa bate katombe yere hunde nwi abiko unsare nge yakin wonu ayro ka ogano ga itanka wonu ayro ka nyendo girai chame so ma do gbe ko mbe trabu wa video ka ri kon kon teme unsare nge tenge yemakin ye turi abiko dobe answa do gbe ko yera bo wa won ge so do ya dia tombe bara sere ko ba hange tombu nura ayro ka tombu go ba ngun bo saka to we gina ban man gantura ma tombu nura yiro ka oga ti ansa ka basero kwane bare a brate ta gobi amwa be kombete me mesum se noa me be kom yembro kolombin te mo mia gian te mo nyira te nyi be sabu ya ngeton de tombu nwo ka oga ti ansa ga be basero kwa matombu nwo ne ka no ba yiro be ba bosuwa bare se ga te bagina tombu ka hoya do be dino no gabo wege no gabo sinesere do bare bagina wa be kom ba gabo ngunu ka ho ka ho buga wa to me basero kwa benke uta na kiringi mesum sane ma inka baro to ko ba imba kwa sago nyura menno gison so hagin da baro ni piragia sabe sira beka kilo beka sware kibo Joseph Daubio ka ala samwa jemi sesi beba ikisibano doke birake ba mansoga wa gero ko kande sago ne amma kwa se yogu da baro ba

mara. Ah, ema la gali kalo. Ah, ema la gali kwa wajabi wule. Kalu bada biya toto. Ah, hango ba mwa tia tia ga. Ah, tunde wende wo webi wule. Ah, tunde shuwa kwa ngoguru. Ah, mwa wakwa shuwa biya wule. Ah, maton kwa kwa duro. Ah, maduro kwa kwa biya mako. Ah, iba mwa ba mwa biya wule. Ah, siya ba kuni ya ya ya kaho. Ah, tunde wende shuwa kuni ya biya wule. Ah, mwa shuwa kwa biya mako. Ah, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gwambo, Gw

0: bwengane ya turimome ye sabu adarobaye saso honko baita kanwe kanwa kwa nobu ndi onka koba nobu ngiraye de manfage nso aso sagaguno yirundro kawigibo bago urama de te so bwengane nsoro yenyo kosinu duroka ni mabuhiga budoge gane nso aso bago urama yeso yembiro somite wumbi ma wene buko bago ma yengreko bengbreke merindi somoko sema kama bwensina kparugendi buka fagiedi fagieso bago urama mesoro ya kasimo kwasini bago doge kpabu yengeko yema wene wuntom buko bago urama yeso yenimbiro deba somiro we megane ya ko kasuira bago benyisato yera kasomite bakwa akia ganu bigiawa onkume akiganu yere gane suero mbiragia ako kaiko fagia go turewa sako baita kanwe kan kwa no bundi sendan ka kwa no bugirei
1: FM no sina 90.8 abembereke 97.3 bewe

Miro bisi bokro mi wa ka sun so ala ki sabe son pe sia da ba ni samoning punawe Mbwengane ya de trubu kwa wiko nswa iso wikwa mwke meru huu kia kura Mbwensina kwaro huka butusi ya ngeme su nsoro yeka kusinamo kwe no dabaro niso Yembiru wa nswa

Bwengani ya turimomi yen sabu adarubaye sasu honkoba ita kanoe kama kwa nobu ndi unkakoba nobu ngirai de manfagi nsu aso sakaguno yirundro kawigibo bago ura maade teso bwengani yen soro yenyo kwa sinuduroka ni mabuhiga abudoge gani yen su aso bago ura maeso yembiro sumite wumbi wuma wene buko bago ma yengariko bwengareke meri ndi somoko sema kama bwensina kparugia ndi buka fagiedi Fagi yeso, bago urama mesorwe kasimo, kwa sini bago doge kpabu yengeko, ye mawele wuntomubuko, bago urama yeso, yini mbiro, bibasu miluwe megane yako kasumira, bago benyisato yera kasumiti bakwa. Aki agano mbigia wa, unkume aki gano nyeri, gane yeso yero mbiragia, aku kaiko, fagi yako ture wa, sakoba itaka nwe kwa nobundi, sendanka koba nobu kirei.

0: yasa alagbe zibirin bosero za tɛbɔ n kparaku wɔɔrɔ ndi yasa alagbe fana lakiya bosero za tɛbɔ ndi bakuma dɔrɔ wɔɔrɔ ka sanga mi tɛbɔ wɔ bose yiri la sɔkɔ mi yɛ kpɛmɛ radio fm nɔɔsi n'a bukabe mi bisu tugu bi a tobi tole gi bentɔ ibi sɛra sara mɛ baka ben giwi ba sukunɔ magidu baka wi ngɔ wɔɔrɔ a do a kuwa kintelun an kɔmɛ sɔnɔ tɛbɔ n kparaku wɔɔrɔ yen fɔ ba duma kɔ bɛ mi bisi bini komi wu babi dun babi ko a sin sin na sɔn babi ko a kpa sin sɔn babi ko a bɔnni sɔn kɛlɛ kɔmɔ a se bɛ taga mu wɛrɛ ban bɛ go wari bɛ ya n ye sɔn bana bɛ ka bɛ fɔ ye to ye bana ye san tɛ bɔ n baga ka bɔ tɔn kura tɔn dɔrɔ bi kuro bata wura bɛ gɛngɛ bɛ bɛ dara ŋɛ bɛ bɛ fana ŋɛ bɛ bɛ diɲɛ gɔnɔ ŋɛ bɛ yew nu ŋɛ baka bɛ wɔlɔkɛ hɔ kɔ baka bɛ wuli ka duwa ye siku yɛrɛ ban ka bɛ siku n bɛ ba bɛ wuli bɛ tɔrɔ ba sɛrɛ ban ko bɛ ma bɔ ma wuli bɛ ma tɛ bɔ misɔya n ye sɔn bana bɛ fɔ ye bɛ ka ye to ye bana ye san derege abulayi derege darin kaliyɔ fɔ wuro i ka gɛn teri sɔbu bɔnna o don darin wɔ kpa fɔ wuro mariya kawi duro tɛ bɔ ŋul ifɔ wuro yɛsa mɛ mɔna to kabi sesu gbɛnsuba ta ka wɔ ifɔ wuro duwe nbɔsɛri kurokuro sɛri kari ka bɛ ba duwa ye sema ba bɛ tɔbura bɛɛ ka ginte mɔnyabo yɛsa yaaye dɔkɔndɔn niki senbɛngwa biro afɔ wuro wɔn ka ginte sɔbo bɛɛ ka ko kari yɛma san. Pelen tisero gibu kro kro be ba do e si ma mi ton kro ton dro ba ne we ba be toro ba sira ma gin gin be ka be gin te so bo be wo ya sa ba sira an kro pelen ala fiero afo wuro wo ka gin te so bo ton be wa sna ida so sia kiruku pelen tabiro afo wuro wo ka gin te so bo ya sa ganigi sabi minizen kro son tu wo afo wuro wo ka gin te so bo imoro gina guru wo ka man biru ke sna be kro kro ba be toro gin gin be ka gin te so bo be wo gani nasio ka bi biru ke sna be kro ifo wuro ba toro ma gin gin sa kere ki tebo wo mo ka be ku ka ru mo ka konso bo mo ka ba be aduwa ko bo mo ka sikulu ku so ma wan gi aso me ba to bra gin gin tebo mo sa ka ku kere ki wo yesa mamudu pele ala fiero ka man bi ko se be bana ifo wuro be ka gin te so bo be ka mo yebo ba to ro me gin gin yeso bana yesa ko mo ro be ba ma be do ko ba dal da ba no ba do ko ba do ceramic pro ba be to bra gin gin be ka so bo ku so wa sna ai dan so si bru ko mo ro be ba be to bra me gin gin wi ala gbe jibril ka wi ala gbe fana la kia tebo wo be ba be fo bra ko mi sana me ba ka tigru heka wi adua kwa yen fo wa babe kwa mi radio fm no sina bi ko ben bi goro
1: da fi an go bi sa boy jenni ngokon go bi sa boy jenni ngun go bi boy jenni asana nikimoro za niki ni jenni ko to moran ko ni ki ya bi ko ma radio no sina ko me bisuka kina su to e kuru i baka ben gi wi mama baka boko baka ngun go or ko me boy ya men se ka mi bisuka ko boro ko to kiru ko ko baka ko ko ko ka wure ba to bi kuru buka fo to me kombane boy ko ye wure be be ko ni go no tin yo ko ku ya bi ka ku ba ba ser ba ka be kinu ba ka timo ko so no wali so no ko ba eke ma san mare gun ni kuru mre bisi bi na yen pe yen weto ko ton do be ka be kinu be ka tima no eke ma ha tima ki kuru gi wo no ko ki ki so no mo gi wo ko be ka be kinu be ka tima be ka go en guru be en fo we be o eke ma san yara gyan ni bi wa nan ko yen pe yen weto ko ton do bo to ro me na no ni kin gbari gi wo ko mo be to be ka be kinu be ka tima be ka go en guru me tin an de yen ro gi wo ko yen pe yen weto ko ton do be ka be kinu be ka tima be ka go en guru me eke ma san do ki so bu do ki pa yi ro ko be ka be go wo be ka tima kuso no wale so no ko ba si o me ko mo bi wada da bi wada da bi wati ko ba ko bi wadi u gra ko ba ka bi so be se ko ya ku ko mo be be ka be no man do ko ki kuso be bon do di ro me o ba to ro me ko so bon so gi bo ku ye npe ye wu ko so bon ho gen ni ba to ro me o da ri gi ko mo to ro me ga ru gen ni bi wa nan ko ye npe ye wu mo to ro me na no ba si ba ka bi ki ba ti ma ba ko ngura me yo kana gi bo ku ye npe ye wu ko yo kana gen ni bo ba to ro me me bi si u be ba be kin wa ge so be ba be kin ba kuman kwa dodo kwa kuru bebe na kin bakman abio ma bin na be kuru bo tola bebe be kuma wore so din gonu din yorun gwe kwa bebe kan baka be wore kan se ye gusun ba ko no be wale so no ko ba si be o bi na be fo e kwa wiya da fiya ngoy boy geni ka wi ko ngoy sa boy geni ka wi ko ngoy boy geni ka wi asana ko to moran kuru me ni gi geni ni gi moru bebe be tola mi o mama wore ge so mama baka bo wore ge so men se be kuma kuman kwa dodo ka gusun ba wi kuru ge be so me gusun ba ko no wale so no ko ba si wa mena no asana niki marugia ni koto moron kuro wa mame saa niki marugia ni ya mame kamawi kawo usama boy geni kamawi ya madu usaha boli kakwaraku geni kamawi fanda ni boy geni tuambeba kui maratio no saa mbu ameru suka kina suto ya me yebaka be giwi mama baka buku baka wengu wa lukua me boy geni ya kwe ngu wa mame saka mbibu suko kwa kina suwa kwa beba betina kono kajina yiru baku mbibu te mbibu kwa yebaka kui amini wi kwa api wi yaru mwenye no buka foto ya meku mwane koto moro niki yo winye no saa bifi ubuku ton kwa ton do beka be kino bega tuma bega kwenye mwere kusuma kwe kuturo kwa meo frera ina mpankuro ukama niki maruwa ba winti itora me bake ya kufu mkuro mame niki marumi winti ba tabura bega kwe kino bega tuma bega kwenye mwere me yari suno nyeno kiko kwa yen kwa yen uwe tonkwa tonduro bari yo babe besi ya bega kino bega mire bisi mkina kusuma kwe kuturo kwa meo manyama ukama ame garu kia kama hile kama mpiko sana kwa kuru basi ya me garu mika kusuma beti mwaya nduwa me jirige isako ukama ame guru kia kama mpiko sana kwa kuru batora me no sina sina bararun kwa yenwe ton kwa ton duro boli gya baba toro meo gwado biwa maregu gya kama mbiku sana kwa kuru ba toro metero gero nga buni maregu mi kama mbiku sana kwa kuru baba sera baka bekinu baka tema baka kwa ingwe rome adama sila wakama fombu ule mwa winti ito wika bekinu wika tema baka kwa ingwe rome wabati sero me yika sana maregu nyuru woro gyo kwa yen kwa yenwe ton kwa ton duro baka bekinu baka tema baka kwa ingwe rome suna gwere nyenu boli gya suna gwere boli yo kama awi mero bisite kuru menseka kwa yen kwa beka bekinu beka so busuma ku beko turu kwa meo sabi teruere turuwa tere maka wambi kwa sana kwa kwa turu geni batoro wa meo gusuma bete bwandu wa me sakari uka maa komeo kama wambi kwa sana kwa kwa batoro wa meni razagi uka maa waa me siki ngorobani gia mwa wa winti ito kama wambi kwa sana kwa kwa basi ya beka bekinu beka tema wa beka beko ingwiro wa me bea baba ya fuwe kwa mi wia sana saa niki maru geni kutu mwara mkuro wa meni niki maru geni kama wi kawu saa maa boy geni kama wi amadu saboli kakwala kugendi kama wifana boy geni tuambewa kuwa miwa yebaka mama baka puku ngoroge kwa mi bebe wikunya dine gono katina yonu kwe kwa hibe kwenye hibe kabeka biwa kabesho wabini siku ya kuru kusuma bawe kwa nombe walesu wa nongko kwa basi bewu nyao kwe saboli geni wema kwe maradio no sinami niku ni kwa umbe suka kina siku tobi yewe mama baka puku ukabitona yewe kakwe mami niku ni mensaka bebe miru bisi baka widura bora baka widura kina siku kuru baka baka wia yu kwa kuru mama nguwarugesho saa windura bundi yewe nyao kwe kakwe mami niku une wika miru bisi kutabili une ukafuatule miku une saikeno boe mbara kwa agia wane kabikiru wane katema waka gwe mbiru wame mama nguwarumbaye boe ndabuwa wanti wane kabikiru waka tema waka going biro merano iga ha duro wanchi ku pagi opo yen pe yen we ton ko ton duro be ka be kiru be ka mele bisiru kusno ku be ku turo ku ame iga ha duro won gen so wo du ku yen pe yen we ton ko ton duro be ka kiru be ka tema gungo e bo en sia baragia gungo e wan ka be kiru sia baran pe yen we une bi sero me o kusno ku be ku turo ku ame mbo en gira gira kuro mi be ba kuro mu ya o ka be wete mo ko ku kuro une wi sero merano ter giringa bu bo mari ter giringa bu mani mari une winu ntoro me wado bioni maliguru wo une winu ntobra baka bekinu baka tema baka kwen gwero me yega sana bo engira gira sa en ton kwa ton duro bebe kwenye jine konu jine yi unu gwe kwika ibe kwenye iwo geso kwenye tepe yari gusuma bawe kwenye mbe wale suwa wono kwa basi wa me une win sero me la no sane une win baro wa mi sa yi kuru ngwa mni bo igumi bo endabo une winu ntoro me nyao kwenye kake mbo engira gira kuru mibe bawe kuru unya wakabe wakabe wakabe wakabe wakabe wakabe wakabe wakabe sikuyera nyaka kwena wikunye ba yuko begeri baka abita budura bugaye buga kwe une mibe ba kuru nya ugabe wa gesho kwa kwa bete mako kwa gusuma ba we kuru no mbe wa lesho wa nonko kwa ba siwo mibe fo e kwa wiya nyaka kwe sa boy kendia mame pira nyani mboke me sa boy kieni ka wimu no buka wini chechu tombe ba ma kwe ma radio no sinami mbe ma kamere bisuka kina si butora me yeben do to ko mama baka buku baka wingo wor ko me boy ge gin chenje ma yeba daba wor gen wi go ber ko me ye baka kwe ma radio no sinami mbe ma kamere bisuka kina si butora be be kwe ka jia gondo ka jia yi uno ikpe be ka baka be wor gen si go ya ko ko me bisuka fo ko me kina ko beta garmo wala be ko ma hebe go wale ni buka fo to yomba ne suno gbere boy yo e ka wimre bisite me se ko kwa ni ko an ko suno gbere mesiera ma ka be kiru ma ka bi miruru gusun ko be go turo ko me o eh wi pere yen bo ke mboro ba kuro be boyo me kuro une wi ko yen bo e ko ma be giri me se ka ipin e ko an ko wi ko me go yin si si mo wo hebe mo ko e ga ma ha te wi wa si ga yin yin wo mi wo yin na ko mi te de ya wi une mo ka be kiru wa ka ti wa ka go yin gboro me me ti di kon dura kuni bo yi gun mi une wi nu si ro me e ga ma ha si re surum de ya wi me se ka ko ma ro ko mi de ya mo ka be kiru wi se suru yen gi wi une wi nu to ro me se suru kon no mi be be yi da ma be shi na kuro me se ka ko ka ko i ka be kure yen bo ke ko e ka be kin i ka wo ke ho ta ka ba mi me be si ro me baran ki gun duro bo ri mi une wi nu to ro me ka be kiru ma ka ti ro ka go yin gboro me woru woru bukari ama ji ro une wi woru bukari to ra ba ne ba nu si ra me ka be kiru ma ka ti ro ka go yin gboro me sina bun yen gi kuro yen pa yen wo ton ko ton duro me se ka ko ka ko an kuro bo be si ra be ka be kiru be ka ti ro be ka go yin gboro me wo geka geka yin ire ma ni boyo me kuro na ti gun yen ro won ti mo ron to ro me o kuro na ti gun wo mi men se ka be ko ka ko mi mo ka be kiru mo ka ti ro ka go yin gboro me o kute bori mi kute mo ka be kiru mo ka ti ro ka go yin gboro me se gin kuro mo ran kuro ma me o ka ma bo yin ko be no mi se gin kuro mo ka be kiru mo ka ti ro ka go yin gboro me ran o ko ma don kuro ma ni bori gun mi ko ma don kuro won ti mo ron to ra be ka be kiru be ka ti ro be ka go yin gboro be ra be fo ko mi wi e pira yen ni boki ka wi mu abu ka wi se ho be ba pe ba mi ni kun wo radio no sina bu mo bi su ka kina su tori be ndo to kon go wo ke so be be kun yen gun nu jin yo run go ipi ai be kun yen kan baka be wo ke se ko yera kuro ka ge de ya be mi bo ma bi be da baka be ka pa mo de ya be be kuro un iko ka e kwa do mi ba be da mi aka de abu be ka pa mo
2: bo ro sa bo re sa en sigar giandi o do ma radio no sina una wi ku to mu to bi wa sa me so wi se ju go bi al be o sa re kwa kuro yan kun ro ma wi wo ro kwa mere be be ba se ma wi kiru nsun sa bo re ndi mare guru teme kikiru we no pa ke ro sero bro son mondi bro to ma se ma ba wo ro ke se ma wi kun pe un kun be to bra un kun be siare ya wi ka du ma radio no sina mi wi ku jama to bi bo ku ne ba un wi bi go ye wo wo ku ma ne un ga ti ne radio no sina wi go ha yu ko wi go ra do un e ku ri an kun un ton bo ton kro ton dro wi ku ma ga mo wi gere ya ku nu de me akura nya ton ba no ki fa na i mo mboro bo en sha en sigara ndi un e wi be to ra to wi siara wo gu shon be di ku ko sia un e su le kon sha e ku ri an kun ro ka ma wi nyen ton mo kuro kuro wi su le to ra to wi siara ku ri ton bo me ro bi shi da wa kuriyo pro wi wi wi germo no merse usun ba pro di ko si una mi ne gon ya esun o temeji kama wi bi ko sa be pro wi to ra mo se ra o pe dan to ma temem ba ne kan gi andi una gu shon di ko si a pa e mani pa e kama me mare guru gi a ma ka wi ndu kri be pro sa mare guru mi ndi u to bra sa ya du ko tro me to mare guru mi wi sa ya to ra to mo se ra o shon be di ko si bati ai moro si asigete o me kama wi jama yo para ma bo andi kuru beba besiara wo bakiro siara mi bare mu ya gushon re nro bokore une kano bori science garo giandi wi ma kama wi mbi go sona be kuru wi be kano tora mo siara bori gansaro ntombu wi kun pe ugo yin so go gansaro ye gira gira kuru wi tora mi be ten gira kuru wi be tora mo siara wo gushon be dibu kosia bori ndoro giandi beba sima wi be tora to mo siara gushon de inka be me ho wa sina wo gaba kibu na ban nya banne gaba konki ban konki ato yin gushan turo uya uko ba pro dibu kosi ewo wi be sira to we ga ku ye ma boren bi te bu gya wi be to to mo sira wo ala samba ko wala kan si ko pa gya kama we mu bu ka se wo pro se ko pa ngiro ngiro wi kun be go yin shiru bu ewo one we tanti mani akmodoro sa da gyandi wi ma sa gori wi mbara rundi he ya ka go girali wi be tanti wi shira wo gushan de kabe me hun neni gono ko be kwashi wo ye kilo siara ona mayama kawe mo bo bambion krome bor gendi wi be mayama torato kawe mo bo kase wo wi siara gushon be di kwashi ya ona mine gon bagasiri sono mo gendi wi ma kawe mbi ko sono bo wi be torawo ona kromoro bo be ba do ba we ba won ko yin ba so ho yin kromoro yin no gibo kromoro wo so gibo kromoro so bo kana yin mo bo ne wi toramu siara to gushon be di kwashi yo seten bado kabem tobrebu wima ya nkro dehdan wo mare nkro sierun wo bar giandi ya nkro duma una wise hun go wor sho wi jama tobra wi siara beba kilo son he siero ka ente go he nga son ka gira kuro wi kme uben fo bure una me gon wi ko tore sa wendirum baba dehdan wo mare wi tobra to wi siara we ka be tiru we tiru siara wo sa we she ho we mbara lundi se ya ka we ngo girai we be be siara ni gushon we ko ba we di ko she una mine go se na ura di kama we nyen ton mo pro se ru gi we tora una we siara wo manyo mani ka we gi be bati ba bi won ko koma sa siara mba ga yer gi andi we tora mo siara wo adisa siara mpa pa na dia we tora wo una gushon de in kama wa una mine go dahanna siara Pacmana Tiami, we can make one for Dwari, we be Sierra, one Adam Croma, and Serumi, we tora to Moshiara. Biva, Timen Bundi Rugandi, we ma Biva Tora, Gusnobe, Divocosia, Ben Gonoko, Cosio, in Kalemahunesine, Comate, Qua, Winsehum, Bararundi, Sierra, Wingo, Girai, in a Gusno, we are in Cabari, when we Cosi, when I wish Sierra Toto, when I'm going to get money, Yabang, Bera Giandi, Sierra Tiami, we tora to Moshiara, one Ningume, Sonkan, Timboy Rugandi, we o Ningume Tora. Siara una serum serundi beba nia kwa ba woroge so aware ya dara be bure ni muyiba ma tomba gwashira ka nugo shangunu to yantare una yini gushno wiyenye yenwa wisho a wiya ma yen ka bawe wene wiya ma ba kuro nukuru wa mu gushno ku de suka goba yinna una yawidure to yawidure wo wibe siara gushno ben kiru wiso adasia una mene gon simema ne kama we bi gushno pro sa so kan timbo Gandhi, we base Metora, we are commercial, Songa G, we make a big ocean with Tora, with Sierra, we knew Maduma, Betori Momia, Songa Gandhi, Bioma, we belong to Koma, Cabio, Big Guarma, Yone, with Tora to Unesme, Cabin Big Ocean, we are commercial, Betro, we betora. We ya ankro we be tora to songan pa pelu giandia we ka be meru we ka be meru gushon be ye nro kore we be domo siara una suno suru nyon na le mani mi aso gya gushon diru kwashia wo we be siara una sika sinanden bukuro giandi siganti we ma siga tora to we ka wari we ka domaru we be siara wo menno ben takara yara mena meru bishibu Bukon kura saa kure saa takpar giandi uya duma radio national uduma uki ujama atalipo siyara uinshehu gobi arbe saa uimbara rundi siyaka girai uingo waru siye siguru ndi kuru meno kure ntombu baka uya yokuwa unia wiku mkwe mku ntobla uwi duma radio mine uwi tomu tobi unia gamoro kure nakaro giandi uwi witora tu uwi siyara saa bara rundi unia winduro yaro mwara bukari uwi witora tu uwi kashuru Abara wengine kuhundi henga wengine kwa warugirari una gushon turo wiyakuwe diu kwa shia wewe siara shaka dini dero maani kurin tambaro wewe dero tora una gushon diu kwa shia biva soka igogi dario saka sira yenu mami wewe tora to wewe kwa wengine bili kushon abepuro ya biva wewe bilon kukoma boko kula na wewe tora moshiara ba wewe kula maani kaka agiandi wewe ma kwa wengine bili kushon abepuro biva nami wewe siara asume Dario kama wing tombe ba we bilon kukoma une we siara wo gushon de nkame wa gono kukwashi dama gunandi we ma tobra kama wing wona buka se ho pro siara wo adisa we dama siara adisa mane seru giandi sa balundi he ka go meno adisa ukilo son si in gushon turo we ko di kukwashi wo we mahamadu we ba sogmo batelemi Inagia, we mark a winch, a mayo, parama, wing, crobble, wing, one of winch, who crush, and inagiandi. We o Batremi Tora, Usnobe di Cosio, when we're all marshal, or in a corn, marshal paro, Beckabe, be Meru, Becca Kiru, Bunomani, Desiren, Kurome, Serum, Wabar Giandi, we be Bunotora, Mosiera, Azratumani, we can have Moragodin Kuro, Kurina Koro, we Sierra. When Moragodin T, Sabaro, in Consubundi, Sierra, we go Girai, we can win young Tom. Kuro we can go shoe when go shon to kwa here when sell this money kawing one of pro boring science garubiandi we said you tora wobio money kama win yon tomokuro boy and drone giandi push not the kwasia wo ba besta yon basia mototo we beru a mad mami where can sigo bar giandi one we kumma tobra beba shima we shon kina sibana borobana mero bisibana berune arasambako where can sigo baro we maka win bigo Bro, Gushon di Kwashia, Bukari Woroboro, Wereken, sebo papi wo we ma ka we mbi ko shan wo e bero ne we be tora mo shira wo bana sebo papi wo gen ton kuro yen ton duro sebo papi wo sebo pa bagaro kuro kuro moro buru arwa sibaro wa yin hira we ko shogo wa yin hira ko bure bero ne we be tiro shira wo me ka we ne ni in ka we we me bo ki wo ka ka bi meroru wọ́lẹ́tẹ́ àwọn àṣìbà pẹ̀lú náà wí máa kàwé ń bí kò sọ́nà bó pọ́rọ́ kòmùpìnyà wí kò yẹn bá wí kò gẹ́rẹ́ wọ̀ wí sí ara ìǹkàwé mẹ́bọ́kì wí sí ara wà á mọ́rọ́ kà máa wí ń tọ́n bí bá ṣe máa ṣàwọ́lẹ́kẹ́ hàn gára dé orí gíáǹdì kúrò wí bẹ tọ́ra mọ́ ṣe ara wò wí ń dọ́ aṣẹ́ wo bá ń wí túrò délé wo bá ń wí kàn bá ń wí túrò délé bẹ̀rẹ̀ wí sí wọn bá wí bírí wọn kò kó máa kúrò wọ́lẹ́kẹ́ mẹ́ndì wí tọ́ra tó mọ́ ṣe ara wò ó náà yàn kí bagẹ́ tẹ́mẹ́ kíkiri ògbà ní káàní díà wí wí tọ́ra mọ́ ṣe ara wò ó náà yẹ máa ń kúrò wọ́lẹ́kẹ́ ń ṣe kò pààrọ̀ wí máa ka ṣọ́bù wí ka kíro gúsùn náà bẹ dìbò kọ́síà ó náà yàn kí bọ̀rẹ̀ máa ní kàmá wí ń wọ̀nà bọ̀ bọ̀rẹ̀ sáyẹn sìgáàrù gíáǹdì wí tọ́ra tó mọ́ ṣe ara fàtúmáyà wọ́lẹ́kẹ́ ń ṣìyàn pa àbànú gíáǹdì wí ka wí ń wọ̀nà bọ̀kà sí ewu kúrò bẹ̀rẹ̀ náà wí bẹ̀ tọ́ra mọ́ ṣe ara wọ̀ gúsùn náà dìbò kọ́síà ó náà ṣe ń pìtọ́ bọ̀rẹ̀ gíá wí kùnkùn wọn fọ́ dùwárì ìmọ̀ ṣèkò pẹ̀lú wọ́lẹ́kẹ́ ṣèkò pa píbu gíá wí ìmọ̀ tọ́ra mọ́ ṣe ara wọ̀ gúsùn náà bẹ̀ dìbò kọ́síà ó náà àlùfá àdìsù wọ́lẹ́kẹ́ ṣèkò pa àrùn mi wí kùnkùn wí dùwárì gúsùn náà dìbò kọ́síà ó náà mi nígun pásítọ̀ tùmẹ́jì bẹ́ẹ̀ ń bèèrè ọ̀bẹ mi ò béèrè bá a bẹ́ẹ̀ tọ́ra tó pásítọ̀ tùmẹ́jì yá bá wí kí ó ṣe ara tó tó kàwé wí ka kíru bá a bẹ́ẹ̀ pásítọ̀ tọ́ra tùmẹ́jì yá bá náà mẹ̀mú bọ́nà ń wọ̀rọ̀ bí àǹdì wọ́lẹ́kẹ́ mi bá mẹ̀mú tí tọ́ra mú bá sí ara mú bá kí ó ṣe ara wọ gúsùn náà bẹ́ de mọ̀lúkùkù kọ́sí gúsùn náà de nǹka mẹ́fún lẹ́rù sí ní bẹ̀rẹ̀ náà wí tọ́ra tó tó mú sí ara wí òpè wíyá máa dún máa mi nígun òpè kàhẹ́ san gọ́ọ̀bí àrùbẹ́ ń gọ́n mi ní ó náà wí ń dúró ń sáré tẹ́ sọ yẹ̀tọ̀ ń bá kú wá wí kùn pín òkun tọ̀ mú tọ́wúrà wo bá wí ń kí wíyẹ máa rẹ̀ yá ń kó rọ̀ má rí kó mú pín yá bẹ́ẹ̀ kàwé àyọ̀ kú wá bẹ́ẹ̀ kàwé sínà bẹ́ẹ̀ kàwé dó ṣera sáà wí ń dúró ń bàràrú ṣe é kà gírẹ́ wí ń gọ́ wọ́rú òpè náà wí kùn pín òkun tọ̀ mú tọ́wúrà ìní gúsùn wí kó bá wẹ̀ dìbò kọ́sì ó náà wí ń ṣe tọ̀ ń wẹ̀rọ wòrú máa ṣọ́ kò rí àkún rò gíáǹdì wí kàwé yẹn ń àrò àṣìbẹ́ kúrò kàbẹ́ ń kúrò mọ́rọ́ bẹ́ kúrò wí kùn yẹn wí go oṣù wù yàn gúsùn bẹ́ẹ̀ dìbò kọ́sì ò pa irọ́ yìí máa kàmá wí yẹn ń tọ̀ mú kúrò wí bẹ́ wí tọ́wúrà wí kàbẹ́ bí mẹ́rọ̀rú wò wí kàbẹ́ bí mẹ́rọ̀rú wí kà bọ́ gẹ́gẹ́ wí kí ló ṣe ara ó náà mi nígun àfa kúrọ́ orí ń ṣe tápàrọ̀ gíá wí máa fa kúrọ́ tọ́ra mọ́ ṣe ara wò bẹ́ẹ̀ kà kí ló wí màgẹ́tì tọ́ra tó kò rí ń yàrá ìpààrọ̀ wí ṣe ara wò gúsùn náà bẹ́ẹ̀ dìbò kọ́sí ya ó ní wọ́n á ṣòro tẹ́mẹ́ ń wẹ̀sẹ̀ rò gíá ń dì kà máa wí ń wọ́n náà bùkà sí owó kúrò kà máa wò kúrò gúsùn náà bẹ́ẹ̀ dìbò kọ́sí ya ó ní àdùkẹ́ tẹ́mẹ́ ń wẹ̀sẹ̀ rẹ̀ mí wí tọ́ra tó mọ́ ṣe ara dọ́àrò máa ní tẹ́mẹ́ ń dó parẹ́rọ̀ wí dọ́àrò tọ́ra tó mọ́ ṣe ara wò bẹ́ẹ̀ kà bẹ́ẹ̀ kí ló òpè náà wí ṣe ara bẹ́ẹ̀ kà bí mẹ́rọ̀rú ó ní ẹ̀mínígun bọ́ngàrín máa ní tẹ́mẹ́ wọn wí bọ́ngàrín tọ́ra wí máa kàwé ń wọ̀nà bùkà máa wò kúrò tẹ́mẹ́ kìgírò mi jáde wí ṣe ara ó ní ẹ̀mínígun àlùfá marigoro ń sìnà pààrọ̀ gíáǹdì wí àlùfá tọ́ra wí sí ara gúsùn náà bẹ dìbò kọ́síà ó ní dàmátù máa ní ṣìmẹ́ńgọ́ ìbọnì yẹnu gí ọ̀mẹ́ marigoro ọ́ wí dàmátù tọ́ra ṣìmẹ́ńgọ́ ìbọnì yẹnu ọ̀yà gúsùn náà bẹ dìbò kọ́síà ó ní gẹ̀ẹ́gì ṣìmẹ́ńgọ́ ìbọnì yẹnu tí àyẹ sọ wí kùnkùn gẹ̀ẹ́gì ń fọ́ dùwárì bẹ́ẹ̀ kúrò wí bẹ́ẹ̀ tọ́ra wo gúsùn náà bẹ dìbò kọ́síà bẹ́ẹ̀ kà kíru ó ní lọ́dún kúrọ́ máa wí yàn sáà gúnà gíáǹdì gúnà yorùbá kóró gíáǹdì wí dárùn kúrọ́ tọ́ra kàwé yàn ọ̀yà bẹ́ẹ̀ kà bẹ́ẹ̀ kíru gúsùn náà bẹ dìbò kọ́síà wo ó ní ẹdó náà máa ní tùmẹ́ ń pàṣẹ bẹ́ẹ̀ yinú gíáǹdì wí bẹ́ẹ̀ dó náà tọ́ra mọ́ sí ara yàn wọn máa dún máa wòsó yìí ó ní wí ń dòkiri bangi zimẹ́ gúnà tí a mi ó ti gúsùn náà bẹ́ẹ̀ dìbò kọ́síà wo wí wọ́n fọ́ yìí wọ́n kàn náà wọ́n kà wọ́n bíríkò sára bóyá bangi zimẹ́ gúnà wọ́n kà wọ́n bíríkò sára bó mi ń wúyà gúsùn náà yẹ nọrọ kọrẹ bẹ́ẹ̀ kà kí ló bẹ́ẹ̀ kà sí kúrú bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ tọ́ra tó bana mine gon ben yisiru me to ben yisiru ntombu ben yisiru wo datara me to ben wo datara ntombu sa presidenti se ka wentire yorobu igbeten girun girun de pro ba wi fo na woro gesho wi siera wo mi ba nwi agusan wi noro kore na wure na ya siamo na ne gobe albe wi ngo woro ba kwa gintero azuma baka bature surunsun no baita yiraba wi ngo tio ka wi ngo kanaro pro me na ba kwa orin katoliki ban kanadiro yen so aso baduma bubawe tobi pa utagaru ko pa osiara yen ka bebe menne ni wo gonku ko kwashi gusonku de mero bihite tukpe tandan so yon tando be babe siara

bwengane ya tulimomi yen sabu adarubaye sasu honkoba ita kanwe kanwa kwa nobu ndi unkakoba nobu ngirai de manfagi nsua so sakagunu yirundro kawigibo bago ura maade teso bwengane yen soro yenyo kwa sinuduroka ni mabuhiga abudugi gane yen sua so bago ura maeso yembiro sumite wumbibu mawene buko bago maye ngariko bwengbreke mmeri ndi somoko sema kama bwensina kparu gendi buka fagi edi fagi eso bago urama mesoro ya kasimo kwa sini bago doge kpabu yengeiko ye mawene wuntombubuko bago urama yeso yini mbiro biba sumiruwe megani ya koka suira bago benyisato yera kasumiti bakwa akia gano mbigia wa unkume aki gano nyeri gani yesu enro mbiragia ako kaiko fagi ya goture wa sako baita kanwe kwa nobundi sendang kakoba nobu kirei.

0: kula munu malunge susu wanka wanu siga dole pe pe wanya igo mbara gilisa ukida mare kila mana saru malunge
1: baruke ya kifauka tauti wise
2: mama kona joa dapa yana yote mbesila same dulo wama nigio
3: FM no sina yela somu la ba ise ye ki defo na ye garika
2: awa yon sambara duro segwa sonduro bidu abara winka iko sabi banana wa banawa o mago ase duro gebe banana son ya ki kwa ko sabi no ye gombi o segwa anadi we atonmo egba anago wikura tonwaga

sawi duk sawi. Siapa siapa rasa buat nasuk ke kepala ya. Buat kawi duk sana. Aku makam nyawa buat. Dia windi ya mo sawi. Kukura kongo sure o sawi. Kiduma kongo kulukare o sawi. Kala yango kulukare o sawi. Dia di jar ku agwa jinmi kepala ya. Tapi aku bukan orang nama hebat. Mia mata aku berdeba sebab. Mia mata keru berdeba sebab. Banyak orang aku berdeba sebab. Mia orang yang aku bawa aku bukan nama aku lo. Mia kama aku mana niki ya. Mana ni sejak masa sebab sejak masa sebab. Sejak masa nunggu awak sejak masa niki ya. Ya dulu orang yang aku suka niki beri aku ni. Ya ya tu ma kwere se wa o sabi ma si na yo luto ra se kwa ma ke ni na sa ma ba si na yo luto ra se kwa do na ya de o sabi ya be wa ra ma wore o ya iba na yi ku wa ya ko do ra o ke na ne o ya iba kwere se bu o ya iba da la ka wa mo ya ko do ra kwele yo Mala biya buketa sa kuno biwa ma kankani kura. Pala biya buketa na kwasimi. Pala biya buketa na niki bire kuwa. Buketa sa tewa nasiya niki ya. Diwa ma dona awe raina. Ya dula di yarmo sekwa. Kawi kure ya temi ila ya iwa nasoga kwele ya. Mala biya bebule no na ma buru. Ya yo lu kena gen ku ma ga ga yi mo na wa ba su ju bi yo ko ju do na ya ko ju ni bo si ba ra si yo lu sai pa ya ma gen mo ko da bi e o sa bi ya wa bi bo ba si ara mo wa sa bi a wa bi bo si ba ra da te a ku su ko sa bi ya ma gen mo ko da bi e sai pa Aku wewe ruke ya dia wa mi pele yo. Aku mago mi ya wa sekwa. Kena pagi son ko bi tora ka so de o sabi. Mora ko bi re bi tora ka so de o sabi. Awana no mana kura go woni. Awoyo ya

0: bagura ka go na mwe o sei ya dai bu kan ku ro ri ba sa bi pe du si won ru bi na to mo sei awa ni si ji pe la mari ta gire sa bi ya ga ji pe la mari ta gire sa bi ya no ji pe la mari ta gire sa bi sa bi pe du ji bi ni gi bre ku wo banana wa banana wa la kongo du wa na wa sabi kwa du si no na ba ga ya mari so go ta yu ye ma bi wo se yi banana wa banana o se yi ta yu ye ma no na se u re ko ba ga si gi no se ba no la o se bi ya go gu ra ka go wa ma ka re mi ya ko ma ko se yi ni ba si ro ba ra na wa na to ra wa ta ra ku
1: Nemi FM North Nana Sade.
0: Tandura bili wana la wenga ikona wa Kuru kile buwe kumi ki wana siya o Wadara kuru So beri nangopo beri kuru Yeso beri o sehi Tandura ye konda rubi o sehi Tandura kura dopano rubi o sehi Nabe mwaru siya mwa o sehi Ejuma besemba ka Shwe kete yi Anja mwa kwa ikiko ni kwa Awanya daru gara wa bagura bi sawuko ga paiba Nyanya daru gara wa bagura bo sawuko seyi Paiba buka nye sayo shua seyi Seyi bai wo gayanga kona nigiyo Awanjinda ya madirena o seyi Ya mabiyato kwa gore komo o seyi Awanyo ya kuso kanyo ure Tondura bili wana la winga ikono Mwaka nye madirena Bia mashoba na burana mawe o sehi Ani yado kwa geli bio sehi Ani yado kwa geli nako kwa kanya Tora bio sehi Malafari kilana mamwa bio sehi Toreyo Kwa eza uleba Pamanka toreyo na wa Awami na bala koko Nada wakagaiwe seiba Tondura bili wana la winga ikona wa Anko wako minya wani kwa Mama atia kazi ukara tubano Maiku ye matora toreyo Masima ye matora toreyo Malabese yuke betora toreyo Yase koga niya sogo Awa waru ya urasa na sango kwa uro Yama bia doko gore ngomo toreyo Madura sema sa kwande ni nawa Isago nasi Lo sema isago Sa kwande ni yaigo dola Yaigo dola ule Wa ule bandro Sema sa kwande ni nawa Yadro bagomo Tore yo Moyo ye kukanyo ule Maka umano nigia Isago Tukondura Bili wana winga ikona wa Nayasi na kebumbi wa makokani kulalasi o isago Bangwa unibwe dobe sabula kabuyo tena wa Seba wano siyala isago Ya mwake mwagoda mbiye o na wa Ibu bangwa luke duya mino Tondura bili wabala winga ikona wa Banda na wabalu walasi Awalasi toko banda soya kikwa kukwa neyo o ule Awa kwa shwa ule Ya gugu ya kago wa tuya mina wa Gugu na kago wa ego dola Wa ya kongo duwa na o Yonja duke wambi kakari Na yonja duke watora kwa neyo o Ligwa Wa ya kwa eba kuroto satu yo Awa mila para koko Dada wa kakari we kulo Ya gwina duwa mangatora kwa neyo Marabe kukula no na mama kwa neyo Na biwa no kwa ya kulo Na kweli kila na mama o na wa Tondura bili wana la benga ikono Banu marabano ndara tuya mi Bamani ya banu ndara Ina yuko sana kakai Ayame yoru Awa waru suru Atomo suru Agumamo suru Ya mulu kula la sumu mula saku wa na wa
1: FM no sina yera to
2: mu na ba ka ba ra shan ne woru ka ya yi ku ba ka nya woru ma ku ba ore ka win kina ji wa ye nu ni ba ore ka ma win yi be mi akwa to kora ma be kan sha mi ka win woru ngba ebon yara mi ba ye ba ko mu to ru agina win ya yi we ba ne e won ka won bu ile sha ne o me win jo ko so ni cha won giri ita woru ka woru ma ku we ma ka sina bogo yere ma ba do we ba won sha e huro mba

mwen ya ane. Mama ki yele mboje la mi. Be la soko shule bi nou le ben soko shule mini. Uda o gaye bi ki abane ba soko se dimo. Soko te ba chane mo soko se di ba ko mata bi dimo. Ni ni se ju. Una o do mara ko una woru pa yan ka wera ku da ka wera ku ma. An ka uno da ka go ma. Babe ndumi gaye. Ai do ma de se ku ro mba o shana ma. Yeba tobi kwa bento to isaba to mumia bara yin shiru kasu gwai ba go mia bara nwa aye ye sai kuro mba o shan pa ya o ne wi bi mere pa do gine shin gba ne uda ba so mo ne ge ma ayira bela ne ayira bela ne to ru jwa ya shan kun kwa ya sai kuro mba o ya shi wu shi ya o ne ge ma ye ba wi mara wi ku mba bi o ku isun una yesuna wi isun wa meme han wi ko un ma gan duge ya nwa wi yin buni na ba su won me ma ba ne ya ta re ya ba ni ni gun ku gori ga ka ta ma gun nu a se wa dire dire no ma ta yo ka a se wa da kuno ya si gido si ru na kuna gure yo Gureni, unao kuna kunju bonjua. Kunju bonjua ndia oburujia oguya. Kode suya baledu. Batomu itaye badema, amina onkabashuwa, badema, duma ashira kuntere, bana isha kasu ya me. Banye benyi ni mborowa. Ula bubele wadon, shahe basi ayukuro mba oshin ru yirutoba. Nti watewu. Aye te o gama wi wa me o ngi ba me ba se kuro ba o shin tura wi ma gi ta se ye ni wi nduma o de tura o se nge kan se na me o kura o mo iguto iguto iguto pa yi ya to ba ko si ya yi ku o pa yi na ma yi o sha bu ja

0: Nigeria. Iya mama, ni gaimba.
1: Eh, adi iya bawa.
0: Eh,
1: kui lamba wena.
0: Dobege ma sintia tata wewe mashaka.
1: Kui lamba wena.
0: Iya na gogo na gahisho.
1: Ma lamba kwenye njoro kaya miko.
0: Kuni odi umbenu edu ma ane kau inyohiri ugura.
1: Berunga male kasi money.
0: Berunga wimo ukuna me heshia me. Ango hebu mwenye kwenye bahera. Eh? Amela me.
1: Ha.
0: Di ango da shuru tama.
1: Ha. Wimiro kungula mwenye kuna tau.
0: Ha. Ta.
1: Sasiara.

0: nobiro.
1: Odina.
0: Ani uwe bonditi dinayo. Ya mega nyemini.
1: Kashi hiyo ya.
0: Oh.
1: Hmm. Anyanyire ho yoku.
0: Oh.
1: Ura shiya.
0: Ungansara.
1: Eh? Ay, atoa kan komi be. Ma shoma komi. Ga ga ga suguria.
2: Ka hetura ga ma wa ye.
1: Ga ya be.
2: Ma tu wilu go se akwa ya.
0: Ma ma ka kiya ko yira karan de nun ko ya mo ya nkiya.
1: Ngede.
0: Ya bi amme.
1: Eh. Uba uba dena.
0: Ah, direge san marao. Ya maram.
1: Oh,
0: wow,

0: go wa gyo de aba han se mi de we mi da
1: u ya nu ya
0: ah aga do esun yiru mo
1: o da o na de ki wa na
0: eh wa na ton ton na wa na siga mo yiga de na biga mo
1: eh o nti me o nki bi wa na
0: eh ya de ho wa na se eh ona e mo ha ba ko ana wa se e won ya me ha so yiru mo